0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

ranin, hey. Ruže mi čupaš i lažem kad kažem da stani. Lažeš u lice, a sunce ti stoji na glavi. Pet kapi leda, pet kapi mi kani, hej. Pet kapi meda, pet kapi uhani, hej.

Greva giù, papa, ti non sensi stat. Papagai, ballerina, papa, je tic-tac. Piran, Ipanema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva giù, papa, ti non sensi stat. Papagai, ballerina, papa, je tic-tac. Piran, Ipanema.